часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте. Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Започваме поредния трети ден на месец юни 2026 година или 154-я ден. Остават още 211 дни до края на 2026-та, а днес според синоптиците в Източна България и в планинските райони ще има превалявания от дъжд, като ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 26-31 градуса, по Черноморието 22-26. Морската вода остава с температура между 19-20 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Днес продължителността на деня е 15 часа и 8 минути, а слънцето залязва точно в 20 часа и 59 минути. А в този час имаме 17 градуса в Бургас, 17 градусите във Варна и около 15 в района на Шумен. Синоптиците ни дават прогноза до края на седмицата. Общо взето, само в събота няма да вали, а като облачно и дъждовно остава с така доста сериозни шансове за валежи. Днес около 70%, утре над 90%, в петък над 70%, събота около 20% и в неделя около 50% валежи. Температурите остават в този порядък от 25 до 30 градуса. Като че ли лятото вече е тук. Иначе, добрата новина е, че в другата седмица, това, което ни казват синоптиците, е, че от вероятността за валежи намалява, но остава все така слънчево и приятно с температури над 25-26 градуса. Сега време вече и за добра музика, след рекламата и пожеланията за един хубав и успешен ден.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86-84-84-84.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро продължаваме с интересните или любопитните теми. Сега към днешния ден, какво се е случило на днешния ден. Започваме с далечната 1934 година. Изобретателя на инсулина, канадецът Фредерик Бантинг е удостоен с благороднически титла. На днешния ден за първи път е осъществено изкачване на 8000 връх Анапурна от френски алпинисти. Това е планинския масив с дължина 55 км. Най-високата точка Анапурна 1, което се нарежда на 10-то място. През 1959 година Сингапур става независима от Великобритания държава. На днешния ден през 1989 година китайското правителство изпраща военни части, за да потуши протестите на площада Тянанмън. Също така на днешния ден Черна гора официално обявява край на Конфедерацията Сърбия и Черна гора, като обявява независимост. Сега към новините от днес. Четвъртокласниците се явяват на изпит по български език и литература. Тестът е за външното оценяване в края на четвърти клас. 1706 училища в страната ще се проведе този изпит. Депутатите гласуват удължителния бюджет за 2026 година. И още от спорта този път АЗ Алкмар и Олимпиакос проявяват интерес към звездата на Лудогорец Петър Станич, който знаете, че стана голмайстор на Лига Европа с 7 попадения. 9 първите новини, сега време за хубава музика, но след рекламите.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
0: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
0: Посети ни още днес. 087-291-215 или holiday4u.eu.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
9: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Майсторе, откъде караш строителните материали?
11: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
10: Посети, провери, сравни и купи.
11: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
10: И на turskistroitelencenter.com.
12: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Лутърхо на живо. Билети в Урбо. Побързайте!
13: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
14: Чуйте музиката.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. В над 1700 училища в страната се провежда националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. В парламента депутатите разглеждат първите мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си чрез съвместни посещения на полицаи и социални работници. Инициативата цели както грижа, така и превенция срещу измами и злоупотреби. Екипи от МВР и домашен социален патронаж ще посещават най-уязвимите жители, като разговорите ще са насочени към сигурността и информираността на възрастните хора. Посещенията ще се организират по предварителен списък без фиксиран график, уточни тя, като целта е да бъдат обхванати всички самотно живеещи възрастни хора в общината. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от брутният вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Еднокралицата Ищар започва световното си турне от България. Звездата отбелязва 30 години на сцената с 5 концерта у нас. Първият е утре в Пловдив, следват Бургас, София, Казанлък за празника на розата, а последният е на 8 юни във Варна. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Якоб Мешик продължи впечатляващото си представяне.

0: 6376 и се осигури място сред четиримата най-добри в Париж.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.21, това е Морско утро. Продължаваме с любопитните, интересните теми. А сега ще говорим за един кръвен тест, който е подпомаган от изкуствен интелект. Учени от медицинския университет в Сент Луис, Вашингтон, разпознават различни форми на деменция с точност над 92%. Новия метод е насочен към 4 от най-разпространените невродегенеративни заболявания. Болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон, фронтотемпоралната деменция и деменцията с телца на Леви. Тези заболявания често предизвикват сходни симптоми, като се затруднява поставянето на точната диагноза. Тестът анализира 15 бълтъка в кръвта, в които отразяват ключови процеси в мозъка, включително възпаление, увреждане на нервните клетки и натрупване на патологични белтъци. Чрез машинно обучение изкуственият интелект е обучен да разпознава характерните модели за всяко заболяване. За разработването на системата са използвани кръвни проби от повече от 3200 души, включително здрави доброволци и пациенти с различни форми на деменция. Резултатите показват точност от 92,3%. Изследователите установяват също, че технологията има потенциал да открива заболяванията още в ранните им етапи, когато симптомите все още са слабо изразени. Това може да се окаже особено важно с навлизането на нови терапии за най-ефективни преди настъпването на уврежданията в мозъка. Учените подчертават, че са необходими допълнителни проучвания преди тестът да бъде въведен в клиничната практика. Въпреки това, специалистите определят резултатите като значителен напредък, който може да доведе до бърза, по-точна и по-малко инвазивна диагностика и на цялата деменция в бъдеще. Ние продължаваме с още от хубавите хитове, които сме подготвили тук с петицата и заглавията, които ще бъдат Only Fear of Date, Got the Feeling, Magnetic, Comanchero и Macarena. И изобщо много лятно звучение ни очаква след рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755

0: и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
4: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
5: Okay, let's go.
4: Кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
6: Станция за музика.
4: Майя.
7: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя.

0: Рано утро. Сряда. Време е за работа.
1: Така е, в сряда време за работа, обаче откраднаха най-скъпия банан на света за пореден път. Извършителят е неизвестен, отново няма какво да се каже. Става въпрос за музеята в Страсбург. Подаде сигнал в полицията за кражба на банана, една от най-скъпите и популярни инсталации на съвременното изкуство. Става дума за комикът на италианския визуален артист Маурицио Кателан, което представлява озрял банан, залепен върху бяла стена с тиксо. Липсата на плода е била забелязана от охраната на музея през уикенда, веднага е заменен с нов. Музеят Помпидо Мец, който е филиал на центъра Помпидо в Париж, съобщи, че е подал сигнал за кражба срещу неизвестен извършител. Това не е първата атака срещу тази творба. Бананът, с която се заменя на всеки 3 дни със свеж, през юли посетил в музея изяде плода. Тогава охраната го забеляза и реагира веднага, като не предприе законови действия срещу извършителя. Този път съобщиха от музея, че е подадено оплакване, защото извършителя е неизвестен, следователно няма възможност за диалог. Творбата, която поставя под въпрос понятието кое е изкуство и каква е неговата стойност, предизвика противоречива реакция още през 2019. Тогава инсталацията беше изложена в Майами с прогноза цена 120 000 долара. Като част от перформанса артистът Дейвид Датуна изяде комикът. През 24-та година китайският криптопредприемач Джъстин Сун плати 6,2 милиона долара, за да притежава версия на творбата. Няколко дни по-късно той демонстративно го изяде пред камери в Хонг-Конг. Освен с комикът, Маурицио Кателан е известен със своята напълно функционална туалетна чиния от 18 кратово злато, която е предложена Доналд Тръмп по време на първия мандат в Белия дом. През 2020 98 кг творба беше открадната от имението Бледъм, в което е роден Уинстън Чърчил, а през миналата година извършителите бяха осъдени на 4 години и съответно на 2 години и 3 месеца затвор. Америка обаче така не беше намерена възстановена, тъй като веднага след кражбата те са разфасовали и се продали на части. Все пак говорим за 98 кг творба. Златна туалетна. А наистина, комично или не, откраднаха най-скъпия банан в света за пореден път. А ние продължаваме с още добрата музика. След рекламите ще бъдем с Анимализа, с изпълнение на Ритони Оливър, както и изпълнение на Офенбах и M4S. В 10 са новините.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Народното събрание почете с минута мълчание паметта на писателя, журналист и народен представител от ГЕРБ Любен Дилов син, който почина на 61 годишна възраст след сериозно влошаване на здравословното състояние през последните седмици. Той бе сред най-разпознаваемите фигури в българският обществен и политически живот, като в последния състав на парламента не успя да положи клетва поради влошеното си състояние. В парламента депутатите разглеждат първите мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новоотпуснатите пенсии след 1 юли 2026 година. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си чрез съвместни посещения на полицаи и социални работници. Инициативата цели както грижа, така и превенция срещу измами и злоупотреби. Екипи от МВР и домашен социален патронаж ще посещават най-уязвимите жители, като разговорите ще са насочени към сигурността и информираността на възрастните хора. Посещенията ще се организират по предварителен списък без фиксиран график, уточни тя, като целта е да бъдат обхванати и всички самотно живещи възрастни хора в общината. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. В промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейският семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от брутният вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Програмата на четвъртфиналите на Ролан Гарос продължава днес с още 4 интригуващи двубоя, които ще определят останалите

0: Хвалинская и сензацията от Полша Майя Хвалинска.
1: Времето.
0: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни и градушки, в петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валежи.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Отдавна хора...
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
4: Ах, морето!
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. Топливо.бг.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
11: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Сторе. Откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на turskistroitelencenter.com.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
7: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
8: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона. Срещу топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтос, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
10: Чуйте музиката по радио.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 244, това е Радио Мая. А сега ще говорим за нещо много, много странно. В Северна Корея изведнъж се появиха много автомобили, бензиностанции почти няма, изведнъж обаче се забелязват все повече автомобили. Защо е така? Ами всъщност напоследък броя на превозните средства се увеличил толкова много, че теми като замърсяването на въздуха се превърна в проблем за севернокорейските власти. До сега личният автомобил беше толкова необичаен в Северна Корея, че дори новите жилищни сгради в Пхеньян са проектирани без паркоместа за жителите. Бензиностанции горюва за леки автомобили също няма, практически не съществува структура за резервни части, няма и автосервизи. Но пък откъде има увеличение по улиците на Северна Корея? Всъщност от юридическа гледна точка все по-лесно е да притежаваш автомобил. Преди няколко години било практически невъзможно. През причината и износът към Северна Корея е противоречие с санкциите на ООН. Колкото и да пътувам в граничния регион между Китай и Северна Корея, забелязвам, че по пътищата движат се повече таксита и повече лични автомобили, казва южнокорейска изследователка, която анализирала снимки по протежение на 1400 км-овата граница между Китай и Северна Корея. Напоследък моделите са станали толкова разнообразни, че трудно да се определи една доминираща марка, преди не беше така. Ясно обаче, че голяма част от севернокорейци все още не могат да си позволят личен автомобил. Има хора, които са натрупали пари и изискват определен стандарт. Според него подръжниците на режима просто се предлага, че има нещо в замяна, например личен автомобил. Самият Ким също се здоби с луксозна кола в началото на 2024, когато му е подари руския президент Владимир Путин. Така че наистина любопитно и интересно е какво се случва на улиците в Северна Корея. Между другото, трябва да ви кажа, че снимки, които се появиха във Фейсбук, доказват, че колите стават все повече и повече, което наистина е доста интересно, напукна всичко това, което очакваме от тази държава. Сега е време за Бангаранга, You Bob Sin, изпълнение на Tom & Melissa, както изпълнение на Chainsmokers и Ox. В 11 са новините.
2: This is Radio Maya.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на економиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерския съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличат. Министерският съвет ще обсъди и серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение, Сандора, ключови бюджетни образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба. Сред акцентите в дневния ред е проект на решение, свързан с погодбата между България и княжество Андора за избягване на двойното данъчно облагане. Предлага се одобряване на съществено отклонение от първоначалния текст в хода на преговорите. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция ВКС реши, че към казуса съпричастност има и на едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Върховните съдии болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Самотни възрастни хора в Бургас ще получават подкрепа директно на прага на домовете си чрез съвместни посещения на полицаи и социални работници. Инициативата цели както грижа, така и превенция срещу измами и злоупотреби. Екипи от МВР и домашен социален патронаж ще посещават най-уязвимите жители, като разговорите ще са насочени към сигурността и информираността на възрастните хора. Посещенията ще се организират по предварителен списък, без фиксиран график, като целта е да бъдат обхванати всички самотно живеещи възрастни хора в общината. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и Комунално стопанство. Започнало е отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящия момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Якоб Мешек продължи впечатляващото си представяне на Ролан Гарос и се класира за първия полуфинал от големия шлем в кариерата си. 20-годишният чех надделя над бразилската сензация Жоао Фонсека с 6-4, 6-3, 7-6 и се осигури място сред четиримата най-добри в Париж.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали. Това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата.

0: Морското продължава 11:20 почти вече на днешният третия ден на месец юни. Ще говорим за спорт. Манчестър Юнайтед постигна споразумение с Аталанта за привличането на халфа Едерсон, като най-вероятно сумата, която ще бъде платена за 26-годишния бразилец, е около 40,5 милиона евро, плюс още около 4,5 милиона под формата на бонуси. Личните условия вече са уредени, като Едерсон ще подпише договор до 2030 година с опция за удължаване с още 12 месеца. Лудогорец пък се пробва да вземе нидерландски талант, но получи отказ. Става въпрос за 20-годишното крило на Алмере Сити Еманело Поку. По време на плейофния матч срещу Ден Бош на трибуната дори имало скаути, които са наблюдавали нападателя. Поку обаче не се интересува трансфер в България. В резултат на това Алмере Сити е изправен през ситуация, в която значителна сума се изплъзва от пръстите. Офанзивният футболист е цел и на Твенте през миналия сезон. Той направи 11 гола и 6 асистенции. Второто ниво на Нидерландия. Той е по-малкият брат на Ернест Поку, който играе пък за отбора на Бар Леверкузен. Ливърпул е постигнал устно споразумение с Андони Иреола и Баска ще бъде новия треньор на клуба. Иреола бързо се очертава като явен фаворит след разделата с Арне Слот в събота. Очаква се 43-годишният баск да подпише 2-годишен договор. Той иска да бъде предложен от Пабло Де Ла Торре, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър в Ливърпул. Те бяха членове и в щаба му при черешките. Става въпрос за отбор на Борнимът. Ако всичко върви по план, Ливърпул ще назначи и представи Иреола преди края на тази седмица. А още един любопитен факт, който този път е свързан с спорт. В Формула 1 Шарл Леклер се обвързва с Ферари, след като подписа нов договор. Италианският отбор обяви новината в социалните мрежи. Леклер се присъедини към академията на пилоти на Ферари през 2016 година. Реклама плюс още добра музика в ефира на Мая след маничко.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
4: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Отдавна хора.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг.
12: Тони Димитрова, 21 август, Флетен театър, Бургас.
13: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
14: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

Ото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Всеки път, когато изберем българското,

0: избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
1: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерския съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличат. Министерският съвет ще обсъди серия от законодателни и международни въпроси, сред които данъчно споразумение с Андора, ключови бюджетни и образователни решения, както и позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на Европейския съюз. Това се посочва в дневния ред на днешното заседание на кабинета, изпратен от правителствената пресслужба. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция ВКС реши, че към казуса съпричастност има и на едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Започнало е отстраняване на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящият момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Програмата на четвъртфиналите на Ролан Грос продължава днес с още 4 интергол.

0: Валинска. Времето. До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни и градушки. В петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валежи.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
5: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Искаш нещо различно днес?
10: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
9: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
10: Посети ни още днес. 087-291-215 или holiday4u.eu.
11: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
12: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
13: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Waterhouse идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Waterhouse. На живо. Билети в Урбо. Побързайте.
1: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
3: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Обрат с предложенията за съкращаване на разходите в удължителния бюджет, ден след като ги обявиха от Прогресивна България, оттеглиха по-голямата част от тях. Днес в залата управляващите се отказаха от предложението си за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента в сряда. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Партийната субсидия пада с 1 евро на глас от 4 на 3 евро. Минималната пенсия се осъвременява от 1 юли по швейцарското правило 7,8%. Всички тези отеглени предложения обаче не доведоха до спад на напрежението в залата. Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в Баба Алино. Това заяви депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Според него е извършено документно престъпление за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред съответните служби. На въпроса дали има данни къде се намира Олег Невзеров, депутатът заяви: да, имам такава информация, че е преминал през северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега информацията ми е допълнена от вчера и тя е, че се намира в Турция. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани в биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция ВКС реши, че към казуса съпричастност има на едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и комунално стопанство. Започнало отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящия момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Етнокралицата Иштар започва световното си турне от България. Звездата отбелязва 30 години на сцената с 5 концерта у нас. Първият е утре в Пловдив, следват Бургас, София, Казанлък за празника на розата, а последният е на 8 юни във Варна. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая.

0: Валинска.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: До края на седмицата всеки ден някъде ще вали, това сочат прогнозите. Валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънце. На места са възможни и градушки. В петък ще е спокойно, в събота и неделя отново ще има валежи.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на турски строителен център.com.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Най-голямото разнообразие от летен

0: разсадо-посадъчен материал, храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 848484. Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард евро, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено съседание. По думите му, предишната редовна власт е направила заявка за ракети за 1 милиард евро, но е източила хазната преди да си тръгне. Ракети няма да купуваме, за майчинството изобщо не става въпрос, това не е тема. Пенсии няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер, обеща Радев. Според него, политици докарали пенсионери и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Пожар горя в хотел в Слънчев бряг. Сигнал за инцидента е подаден в 10 часа и 34 минути. По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухнята на базата за настаняване. Два екипа на пожарната бяха на място. На този етап не се съобщава за пострадали хора. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за протест, който ще се проведе на 15 юни, съобщиха от браншовата организация. Оттам изразиха сериозна загриженост от липсата на обратна връзка от страна на държавата по редица ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност, прилагането на държавната помощ и компенсациите за тол таксите. По данни на организацията, въпреки многократно поставените въпроси и настояването за конструктивен диалог с институциите, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент за действия. От бранша подчертават, че остават отворени за диалог с държавните институции, но настояват за реални решения, конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния сектор. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Над 55 000 четвъртокласници показаха днес знанията си по български език. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста беше с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. 295 места в 11 детски ясли във Варна са обявени за второ класиране. Електронната система за прием е отворена за редакции и регистрации от днес до 8 юни включително. Класирането ще бъде обявено на 11 юни, а срокът за потвърждаване на приетите деца е до 18 юни. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Защитникът Стилиан Кръстев бе избран за играч на сезона в Нефтохимик. Той заслужи приза след много силна кампания с екипа на шейховете. Бекът взе участие в 33 от двубоите на зелените в първенството. 20-годишният спортист бе избран да получи наградата си след проведена от клуба анкета между ръководството, тренерския щаб, футболистите и феновете. През сезона Стилиан Кръстев показа изключително израстване, огромен хъс за игра и себераздаване, които му донесоха наградата.
0: Радио Майя. Времето. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Петрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Министерският съвет решава днес за смяната на особения търговски управител на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на заседанието. Предложението е направено тази сутрин от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на съвета по сигурност към Министерският съвет. Прогресивна България се отказва от предложението си за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента в сряда. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Дете на 2 години и половина се издирва в село Александрово, община Павел Баня. Той е в неизвестност от снощи около 20 часа. Полиция, пожарникари и доброволци правят обходи в селото. Последно детето е било видяно близо до реката. Полицията извършва разпити на родители и съседи. Редица учебни заведения са получили съобщения за поставени взривни устройства днес за втори пореден ден. В област Благоевград такива са изпратени на електронните пощи, както на училища, така и на детски градини. Никъде не е прекъсван изпитният процес за четвъртокласниците, които се явиха на националното външно оценяване. Сигнали за поставени бомби са изпратени и в две детски градини на територията на Пловдивската община Родопи. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и Комунално стопанство. Започнало е отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящият момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Териториалното отделение в Провадия при районна прокуратура Варна ръководи разследване във връзка с разкрита оранжерия, използвана за засаждането и отглеждането на растения от рода на конопа. 47-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност. Оранжерията е открита при специализирана операция, проведена от служители на ГДБОП на 1 юни тази година. Установено е, че помещения в къщата са добре оборудвани за осъществяване на нелегалната дейност. Иззети са общо 119 броя растения в напреднал стадий на растеж. На мъжа, който не е осъждан, е наложена мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Женският национален отбор на България по волейбол стартира днес участието си в турнира Лига на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца ще се изправя срещу Италия в Бразилия, а срещата започва в 22 часа и 30 минути българско време. Лъвиците загубиха и двете си контроли преди състезанието, отстъпвайки на Аржентина. Италианките са големите фаворити в надпреварата, след като през миналата година спечелиха Лигата на нациите и световното първенство. Италия спечели последните си 5 официални мача с България, като последният ни успех датира от 2003 година.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.

0: сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди?
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Лутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 20 в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща

0: бани, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
7: Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард евро, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, предишната редовна власт е направила заявка за ракети за 1 милиард евро, но е източила хазната преди да си тръгне. Ракети няма да купуваме, за майчинството изобщо не става въпрос, това не е тема. Пенсии няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер, обеща Радев. Според него, политици докарали пенсионери и хиляди работещи до социална катастрофа. Днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Пожар горя в хотел в Слънчев бряг. Сигнал за инцидента е подаден в 10 часа и 34 минути. По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухнята на базата за настаняване. Два екипа на пожарната бяха на място. На този етап не се съобщава за пострадали хора. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за протест, който ще се проведе на 15 юни, съобщиха от браншовата организация. Оттам изразиха сериозна загриженост от липсата на обратна връзка от страна на държавата по редица ключови за транспортният сектор въпроси. Сред тях са проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност, прилагането на държавната помощ и компенсациите за тол таксите. По данни на организацията, въпреки многократно поставените въпроси и настояването за конструктивен диалог с институциите, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент за действия. От бранша подчертават, че остават отворени за диалог с държавните институции, но настояват за реални решения, конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния сектор. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Над 55 000 четвъртокласници показаха днес знанията си по български език. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста беше с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. 295 места в 11 детски ясли във Варна са обявени за второ класиране. Електронната система за прием е отворена за редакции и регистрации от днес до 8 юни включително. Класирането ще бъде обявено на 11 юни, а срокът за потвърждаване на приетите деца е до 18 юни. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Защитникът Стилиан Кръстев бе избран за играч на сезона в Нефтохимик. Той заслужи приза след много силна кампания с екипа на шейховете. Бекът взе участие в 33 от двубоите на зелените в първенството. 20-годишният спортист бе избран да получи наградата си след проведена от клуба анкета между ръководството, тренерския щаб, футболистите и феновете. През сезона Стилиан Кръстев показа изключително израстване, огромен хъс за игра и себераздаване, които му донесоха наградата.
0: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започва сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.

0: мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий, Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на turskistroitelencenter.com.
4: Плутърхос идва в Поморие. Само първите 300 билета в Урбо са на специална цена. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте!
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
11: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет решава днес за смяната на особения търговски управител на Лукойл. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на заседанието. Предложението е направено тази сутрин от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на съвета по сигурност към Министерският съвет. Прогресивна България се отказва от предложението си за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID-добавката. Това стана ясно по време на заседанието на парламента в сряда. Въпросната добавка обаче няма да получават хората, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Дете на 2 години и половина се издирва в село Александрово, община Павел Баня. Той е в неизвестност от снощи около 20 часа. Полиция, пожарникари и доброволци правят обходи в селото. Последно детето е било видяно близо до реката. Полицията извършва разпити на родители и съседи. Редица учебни заведения са получили съобщения за поставени взривни устройства днес за втори пореден ден. В област Благоевград такива са изпратени на електронните пощи, както на училища, така и на детски градини. Никъде не е прекъсван изпитният процес за четвъртокласниците, които се явиха на националното външно оценяване. Сигнали за поставени бомби са изпратени и в две детски градини на територията на Пловдивската община Родопи. Увеличена смъртност на делфините се наблюдава край Балчик. Само за последните 3 дни има 15 случая, съобщиха от Общинското предприятие Благоустройство и Комунално стопанство. Започнало е отстраняването на телата от плажните зони и дезинфекция след това. Сигнали от граждани има подадени и в екоинспекцията във Варна. До момента няма основание да се смята, че смъртта на делфините е причинена от човешка намеса. Към настоящият момент за Северното Черноморие има действително установени 46 броя мъртви делфини. От началото на годината имаше завишена смъртност на делфините и край Езерец. Там също се оказа, че няма човешка намеса. Териториалното отделение в Провадия при районна прокуратура Варна ръководи разследване във връзка с разкрита оранжерия, използвана за засаждането и отглеждането на растения от рода на конопа. 47-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност. Оранжерията е открита при специализирана операция, проведена от служители на ГДБОП на 1 юни тази година. Установено е, че помещения в къщата са добре оборудвани за осъществяване на нелегалната дейност. Иззети са общо 190 броя растения в напреднал стадий на растеж. На мъжа, който не е осъждан, е наложена мярка за неотклонение гаранция в размер на 5000 евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Женският национален отбор на България по волейбол стартира днес участието си в турнира Лига на нациите. Селекцията на Марчело Абонданца ще се изправя срещу Италия в Бразилия, а срещата започва в 22 часа и 30 минути българско време. Лъвиците загубиха и двете си контроли преди състезанието, отстъпвайки на Аржентина. Италианките са големите фаворити в надпреварата, след като през миналата година спечелиха Лигата на нациите и световното първенство. Италия спечели последните си 5 официални мача с България, като последният ни успех датира от 2003 година.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалист. Листа. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застраховки.

0: Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

0: звезди на гръцката музика. Плутархос. Плутархос. Наживо. Билети в Урбо. Побързайте.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард евро, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, предишната редовна власт е направила заявка за ракети за 1 милиард евро, но е източила хазната преди да си тръгне. Ракети няма да купуваме, за майчинството изобщо не става въпрос, това не е тема. Няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени допълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер, обеща Радев. Според него, политици докарали пенсионери и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Пожар горя в хотел в Слънчев бряг. Сигнал за инцидента е подаден в 10 часа и 34 минути. По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухнята на базата за настаняване. Два екипа на пожарната бяха на място. На този етап не се съобщава за пострадали хора. Съюзът на международните превозвачи започва подготовка за протест, който ще се проведе на 15 юни, съобщиха от браншовата организация. Оттам изразиха сериозна загриженост от липсата на обратна връзка от страна на държавата по редица ключови за транспортния сектор въпроси. Сред тях са проблемите, свързани с застраховката, гражданска отговорност, прилагането на държавната помощ и компенсациите за тол таксите. По данни на организацията, въпреки многократно поставените въпроси и настояването за конструктивен диалог с институциите, до момента браншът не е получил конкретни отговори, решения или ясен ангажимент за действия. От бранша подчертават, че остават отворени за диалог с държавните институции, но настояват за реални решения, конкретни срокове и отговорно отношение към проблемите на транспортния сектор. Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болница. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Установено е, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, включително и при изписването, като и двете спорещи страни имат такова задължение. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Над 55 000 четвъртокласници показаха днес знанията си по български език. За 60 минути децата трябваше да решат тест от 25 задачи. За учениците със специални образователни потребности времето за решаване на теста беше с 30 минути повече. Задачите по български език включват 13 езикови, 11 литературни и една задача за създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. 295 места в 11 детски ясли във Варна са обявени за второ класиране. Електронната система за прием е отворена за редакции и регистрации от днес до 8 юни включително. Класирането ще бъде обявено на 11 юни, а срокът за потвърждаване на приетите деца е до 18 юни. Важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на автомагистрала Тракия в двете посоки ще се извършва в една лента. Промяната в организацията на движението се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Заради дейностите ще е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. От днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръжения. Ограничения се въвеждат и в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Защитникът Стилиан Кръстев бе избран за играч на сезона в Нефтохимик. Той заслужи приза след много силна кампания с екипа на шейховете. Бекът взе участие в 33 от двубоите на зелените в първенството. 20-годишният спортист бе избран да получи наградата си след проведена от клуба анкета между ръководството, тренерския щаб, футболистите и феновете. През сезона Стилиан Кръстев показа изключително израстване, огромен хъс за игра и себераздаване, които му донесоха наградата.
0: Радио Майя. Времето.
1: На Черноморието в следобедните часове ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 25 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокар.

Вашият Citroën заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroën. Оригинални части. Сързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroën. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на turskistroitelencenter.com.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
7: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Asta mondă 21 august, Flete în teatr. Edin, nogu special în concert na Toni Dimitrova, Zarodnie Burgas. Исполнен собич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купи билети BG. Тони Димитрова,

0: километър. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Ани Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая.
2: Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза тази мама, видя ли те?

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel.

3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.